o mane ro ma gen wa ba a fi sun na ye wa ti ma bi e lo ko si yo wa wa ba anan ka ma da mo yo se na mala wa ti sun no sun bi ma me di suan mo mo na re nte greka ma ja so so ma yo ba na Malade ala ti ni ma. So ma ngwa ba. So ya le, mo ti sun sun bi ma me. Ta ba da mo mo e mu.